0: Şevirmende Serokatiya Komarî a Sûriyê Mezlûm Ebdî têkildarî mijara perwerdehiya bi zimanê Kurdî rewşa dibistanan û bi taybet zanîngeha Rojava û zanîngeha Kobanê de peyameke bi dîmen biriya anhayê weşand. Mezlûm Ebdî ragihand ku fêrkirina bi zimanê Kurdî mafekî bingehîn û xwezeyî ye û di 14 salên bihurî yên şoreşa Rojava de kedeke mezin ji bo fêrkirin û xwendina bi zimanê Kurdî hat dayîn.
1: Gelî me hêja. Zimanê Kurdî nasnama me ye. Parastin û pêşxistina zimanê Kurdî her armancekî bingehîn bûn a tekuşîna me heta roja îro. Fêrkirin û xwendin bi zimanê dayîkê mafekî xwezayî ye ê tevahî gelan. Ê gelê Kurd jî. Fêrkirina bi zimanê Kurdî mafekî xwe yî bingehîn e û xwezayî ye. Diva

0: Arda salim bu hırtî da. Şureşe rojava da. Kedeki mezin jibona ferkirin khandine zimani kurdî had dayin. Bire mükam tişer da bun, sistemeki khandine hat ava kirin. Herçi qas kemasi khoji hebun, lawazbini khoji hebun, lebele tişteki nuh bu, u şey, u gaveki diruki bu, de diruka rojava. Ve münasebeti, tabayı ailen me eku birg mi şer, birg mi zoru zahmeti, zoru ki xoşandın dibistanin kurdi, az vana sılav dikim. Dise tabayı ma mustev karmendi me eku kada xo, de ferkirini zamanı kurdi, xandini zamanı kurdi da. Çe bu, dva çarda sali buhurti da, az vana ci biroz dikim.
1: Mezlum Abdi, de hemen peyama xode dazanin ku, pişti ruhana rejime bağsı ev bu sala ku heşmeh, Hevuldan envan jibu ku zimane kurdî. Bibe zimane beş, zimane beşeke fermî de sistema perwerdehî ya Sûriyede berdam dike. Jibo veyekî jî gelek civîn hevuldan û danûstandin çêbûn. Û de encama wan hevuldanan de wezareta perwerdehiyê di mijara zimanê kurdî de biryara xwe da. Abdî di berdamiya xaftina xwe de bang li xwendkar û malbatên xwendkaran jî kir ku xwendina xwe di dibistanên kurdî de li gorî sistema sala nû ya xwendinê berdam bikin. Û dibêje bila dixwanina zimanê kurdî de li gêleka zimanê erebî berdam bin.
0: Piştî rûxandina rejîma baas, ev bu saleke heşt meh, hewldanê me ji bona ku zimanê kurdî bibe beşekî fermî di sîstema perwerdeyê li Sûriyê de têne kirin. Ji bona vê gelek civîn, hewldan, danîstandin çêbûn. Û di encama vê de wezareta perwerdê di mijara zimanê kurdî da biryar da. Gelê me, şagirtê me, ji bona ku ev biryar têrker nedîtin, xwe pêşandan kirin, helwest dana xuya kirin û tekuşîn dana meşandin. Em vê yekê mafê wan dibînin, mafê şagirtê xwe dibînin. Û dîsa em li kêlekê wan in. Lê belê, ji ber ku sala xwendinê nû dest pê kirî û em pêvajoyekî vegohis intiqalî dane, em pêwîst e xwendinê, sîstema xwendinê serkeftî devam bikin, derbas bikin.
1: Abdî li ser xwendina polên 9 û 12 jî axivî û got ku dê bi bernameyên rivebiriya xwe ser ev du qonaq berdam bikin. Ji ber vê yekê jî pêwîst e xwendkar bi zimanê kurdî bixwînin û astên bilind jî bi dest bixin û li gorî sîstema zanîngehan ya nû dê beşdariya xwendina bilind bikin. Di heman demê de di mijara entegrabûna zanîngehên Rojava û Kobanê de jî Mezlûm Ebdî da zanîn ku hîn jî hevdîtin û danûstanên wan ji bo fermiyet bi fermî nasandina zanîngeha Rojava û zanîngeha Kobanê tên meşandin û berdewam dikin û biryara dawiyê hîn jî dernekeutiye holê dibêje lê belê ew di wê hêviyê de ne ku wê de vê mijarê de jî biryareke guncav li gorî xwendkarên kurd ên her du zanîngehan bên bi dest xistin.
0: Ji bona ku zarokên ku di dibistanê kurdî de xwendine, zor û zehmetê nekişînin, dîsa tedbîr hatine girtine. Wê zarok zehmetê nebînin, halekî da wê fêr bibin zimanê erebî, lê halekî din jî wê xwendina xwe ê bi zimanê kurdî dewam bikin. Xwesteke me ji malbatan, ji şagirtê me ew e ku zarokê xwe bişînin dibistanên ku têda zimanê kurdî esas tê girtin. Ji bona ku ev sala xwendinê anû ve pêvajoya veguhêz serkeftî derbas be û sala pêşê me em dikaribin astekî daha bilindtir di mijarê zimanê kurdî de bi dest bixînin. Eva wê bibe bingeheke esasî ji bona ku em mafê xwe di mijarê zimanê kurdî de tevayî bi dest bixînin. Vî sal wê xwendinê ê sefê nihan û ê bekelorê wê li gorî sîstema rêveberiya xwe ser ê were meşandin. Ji wê daxwaziya min ji tevahî şagirtan ew e ku xwendinê xwe di va her du sefa da li gorî sîstema xwendina kurdî a berê dewam bikin ji bona ku pêşeroja xwe bîtir garantî bikin. Dîsa hîn hevdîtin danîstandin ji bona fermiyata a zanîngeha Rojava û a Kobanî tene meşandin. Biryarê dawî hîn derneketê urtê. Lê belê em wê hêvî dane ku wê

û navên serok û endamên ofîsên cîvecîkar ên demkî ji bo deh bajar, bajarok û şaradariyan bi fermî ragihand. Li gorî biryara dawî ya ku di 28 îlonê de hatiye îmzakirin, ev guhertin û tayinkirin bajarên weke Dirbêsiyê û bajarokê Mîneweku, Tirbêspiyê û Girkêlêgê her wiha Tel Hemîdê digire navxwe. Biryar armanc dike ku karûbarên xizmetguzariyê û rêveberiya sivîl li wan herêman bi awayekî demkî bi rêvebe heta ku amadekariyên din werin temam kirin. Ev gawa dawiyê piştî zincîrê kibiryarên parêzgar tê ku di seranserê meha îlonê de hatine dayîn. Di serê vê mehê de lîsteya meclisên demkî yên bajarên weke Dêrikê tevî 14 şaradariyên gundewarî hatibûn aşkere kirin. Her wiha di nava mehê de rêveberiyên nû yên ji bo bajarên mezin jî ên weku Qamişlo û Serê Kaniyê jî navendên nahyeyan ên Mîna, Tiltemir, Elhol, Harkada û Elxatûniya jî hatibûn ragihandin. Bi vê biryara dawiyê re hejmara giştiya bajar û bajarok û yekîneyên îdarî yên ku meclîs û ofîsên wan ên rêveberiyê li parêzgeha Hesekê hatine nûkirin, bi giştî zêdetirî 35 heta 40 herêman. Tê çavarê kirin ku ev ofîsên demkî di rojên pêşyama de dest bi erkên xwe yên nû û fermî bikin.

Le Şama paytexta Sûriyê konserteke taybet bi huner û çanda herêma Cizîra Rojavayê Kurdistanê birêve çû. Dê de hejmara hunermendên Kurd, Süryanî û Ereb jî stran û çanda herêmê bi zimanên pêkhateyên Cizîrê pêşkêş kirin. Beşek ji hunermend û beştarên konsertê ji Kanal 8 re gotin ku projeyên bi vî rengî derfeteke mezin dide ku çanda resen a Sûriyê xwe pênase bike û kevneşopiya xwe jî biparêze.

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Şöyle kanal açtığımı her başmadı. Gel her adana bu dem jumeyra behdinat nav dem jumeyra behdinajda çendim pers. Dene bahskilin ek şuajı. Pırsa ve keşana hezin her peymanat nav Irak ve ma Kurdistan. Jda bsel nurçandı despekin. Avro erke hef peymanin nav devleti ile Irak'ı bıddu mahayk dihet. Vazirata baravaniya Irak'ı dbejit. Pişti sihi ilone çiz serbazını hef peymanan ile Irak'ı namen. Rojname ka Amerika dibêjit Amerika dê hêzên Marines û sîstemê berevaniya asmanî li Herêma Kurdistanê hêlît. Derbarê vekişana hêzên hev peymanan li Iraqê serokê civata dadweriya Iraqê ragihand. Tekeziyê li ser rêzgirtina destûrî û parastina azadiyê dikin. Qasim Erecî jî got Iraq derbasî qonaxeka girîng dibît. Serokê Dîwana Serokatiya Herêma Kurdistanê Fewzî Herêrî ragihandiye ew erkê ji hevpeymana hat bû xwestin temam bûye. Got jî em piştevaniya timam ji biryarên hikûmeta Iraqê dikin.

Rojava germû giringa Iraqê û Herêma Kurdistanê vekeşana hêzin hevpeymane ku Evrokê dûmahik roj bû. Evro erkê hevpeymanên navdewletiyê li Iraqê dûmahik têt. Astengiyên pêşiya vekeşana hêzên Amerîka û hevpeymana li Iraqê û Herêma Kurdistanê Evro Iraq û Herêma Kurdistanê berf qonaxeka nû pêngava tavêşin. Li piştî serdemekî ku hevhengî û harîkarî dûmahîk bi erkê hêzên hevpeymanên navdewletî bi serokatiya Amerîka têt et nav Iraq û Herêma Kurdistanê de. Vêca çend sînaryoyê tên, çend astengî jî yê tên ku têne behskirin. Ew sînaryo û astengiyên cor bi cor ku çavarê Herêma Kurdistanê û Iraqê jî dikin, çin e? Em dê behsê hindekakin, hindek wan sînaryoya şûriyê emnî ve şûriyê emnahî ve. Ekem astengiya emnî û metirsiya Daişê. Metirsiya here mezin, heta nike ku li ser heye, heta xelkê Iraqê jî sebered Daişê ye. Ji ber ku pêştir da ew serê ve hatiye. Bu Iraqê. Herçanda hêzên Iraqê geşeya kirî, lê hêşta li ser astê hewalgiriya asmanî, çavdêriya teknolojî, piştevaniya lojistî, pişta xwe bi hevpeymana girê daye. Vekeşana Amerîka çêdibit valahiyeka emnî dirûz bikit ku çekdarên Daişê bo dubare rekixistina rêzên xwe mifahî ji ewê valahiyê bînin. Wekî ava ku li sala 2004 da rûydayî piştî wê jî daxwaza harîkariyê ji Amerîka kirin heta ku careke dî hêzên wê hatine ve. Eve bu Iraqê, bu Herêma Kurdistanê hêzên pêşmerge şûriyê meşq û rahênanan ve pir çekirinê. Harîkariya darayî mifahiyeke mezin ji hevpeymanan werdigirt. Nemana awê hevhengiyê yan kêmbûna wê jî bargiraniyê dirûst kir li ser Herêma Kurdistanê. Eve şûriyekî ve şûriyekê dî jî ve balansa hêzê û rewşa herêmatî ev jî xaleke, sînaryoyeke. Bu Iraqê çawa ye? Bu Iraqê herçend e. Bexdad hevsengî nabera Washington û Tehran'da parastiye. Demeşerî destpêkirî heta nûkeşî. Lê pêşbînî tête kirin, bibê hebûna hêzên Amerîka hevsengiya hêzê li Iraqê zêdetir trexê ewan grûp û layenên siyasî da vekeşit ku Îran nêzîkeş Îranê. Her nêzîkbûnek jî ya zêdetir veqetiyana Iraqê ji civaka navdewletî û welatên erebî eve ekser dê bîvdayît. Eve bu Iraqê, bu Herêma Kurdistanê ew jî çawa ye, ew sînaryo ye ku hemî wextekî hebûna Amerîka wekî sîwana parêzvaniya siyasî û serbazî dîtîne beramber da fişarên Bexdad û welatên Hefsêl beramber vana. Vekeşana Amerîka idbit zimanê Bexdad û grûpên çekdar jî li beramber Herêma Kurdistanê dijwartir bikit. Yan bêta gohorîn. Taybet jî li wan deverên ku valahiya emnî têda heye wekî emzan deverên ku valahiya emnî heye Kerkûk e, Mexmûr e, Şingal e. Taybet wan devera da. Sînaryoweka dî û xaleka dî parastina şandên diplomasî li piştî vekeşana hêzên serbazî. Konsulxaneya Amerîka li Hewlêr û Balyozxaneya wê li Bexdad. Metirsiya ew çendiya hey ku herişin ser ew du navendên diplomasî berdewam bid. Eger hukûmeta Iraqê neşêt parêzgariyê li wan şandên diplomasî bikit, çêd bid welat balyozxaneyên xwe bigirin. Eve jî Iraqê berf goşegîriyeka navdewletî dibit. Ser vê babetî etnaf ek rojnameyên Amerîkî da ku babet hatiye balaf kirin. Bêjin, bu satı da gotin, bêjin Amerika de hem sistemi patriot hem jihaza serbazi hil telveri bu parasına awan şandın diplomasi. Hem yen Hewlêr, konsulxana Hewlêr hem ji Balyozxana wa Bexdad jî. Ve behs kirine osa hatiye gotin, hatta nuke jî diyar nine. Jivarko Evrika Dubai'ye roja piştî

Ve Rojava Germana Iraqi Herima Kurdistan'ı destekin. Fermada'ya geçtiği hezin çekdarin Iraqi dumahi hatına erke hef peyman yanlar devleti. Bu ribribuna Daesh ile Iraqi ragant. O spasiya olatın hef peyman kir. Goji ku dumahi hatına erke hef peymanın nav devleti. Ve gohatına Iraqi'ye bu helgirtina asayşu aramya devleti. Ali Zeydi Serok Vezir u Herdistan fermandara giştiye hezin çekdariyen Iraqi. Serberişti avi marasima fermikir kujlaye nivisingahoy ve le Bagdad behel kefta roja serveri hat borak ekstin. Zeydi be fermi dumayik inana erke hef peymaniya nav devleti ile Iraqi ragahandiya gotiye evru disselminin kuwa harikariya atnabara hez u gelin dost serketin beser ekje tarik trin la parin tundu tiji u dirndeyi de diro keda bedesina. Disan şi zeydi gotiye ku evru Iraq berhemi qurbani dana hezin awlekari u hawlin qahramanin çendin sala de çinin. Hatta ku evi demeji ku hezin awlekari şiyanin kontrola rauşa emni u meydani le hemi Iraq'ı da de çespinin. Ragahan diyeci ku gelin dost le rubribunen Daesh'e da deste harikariye bu Iraq'ı direşkir. Hezin çekdar jî serkeftiyane rakıksında u Herdistan çekdar kirine. Gotiyeci erke hef peymanan bi serkefti dumayik bi hat. Nuka erke hemuane parezgariye jüve serketine bikin. Serok Vezîrên Iraqê spasî û pêzanînên xwe jî arastey ewam welatên doz jî kirine ku pişikdar bîne de hev peymaniya nav dewletî da. Arusa spasiya serkirde û efser û rahêner û şîretkaran jî kir ku mil bi milê hêzên ewlekarî kar kirine. Fermandeya giştiyê hêzên çekdariyên Iraqê behs li wê çendê jî kiriye dûmahîk hatina erkê hev peymaniya nav dewletî bi ramana dûmahîka şerê Iraqê li dijî tîrorê nîne. Belku veguhasna Iraqê ye.

0: li Enqereyê derdora saet çaran de bi serokayetiya serokomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ve Lijneya Ewlekariya Neteweyî MGK bicive çaverya giştî jî îro li ser vê civîneye li belê yek ji mijara vê civînê jî ji xwe geşedanên li Iraqênin bi taybet wekî tê zanîn qanûna çarçeve ji ber ku bikeve meriyetî lazim e ku MGK biryar bide ji ber wî jî raporên ku li qadê hatine amadekirin yanî li Herêma Kurdistanê bi girahiya Iraqê û li Sûriyê hatine amadekirin wê îro di vî civînê de bên gotûbêjkirin ji ber ku hem wezîrê karên derve Hakan Fidan, hem wezîrê navxwe, hem wezîrê dadê, hem wezîrê parastinê tev li vê civînê dibin digel rayederên saziyên ewlehiyê yek ji mijar jî ji bilî qanûna çarçove raporên ku hatine amadekirin vekişîna hêzên Amerîkayê a ji Iraqê jî û bê gotûbêjkirin û her wiha li ser rêkeftina Tirkiye û Iraqê ku yekem car Kanal 8 ragihandî bû ve Tirkiye jî hêzên xwe di noxteyên stratejîk de vekişîne li ser vê mijarê jî dîsa di vê civînê de bê rawestandin ka jî îro piştî civînê jî yanî di derdora saet çaran de dest pê bike wê çiqas berdewam bike ne diyare lê belê tê çavrêkirin ku vê daxuyaniyeke nivîskî belav bikin. Dîsa bi tenê bi girêdayê vê mijarê ez agahiyeke taybet jî parve bikim. Her çend heya niha min piştî rast nekir jî lê belê li gorî çavkaniyên taybet jî di nava vê hev yan rojên pêş me de wê Şandeya İmralî'ye jî bi alîkarê serokkomarê Tirkiye Cevdet Yılmaz re bicive bi taybet li ser statüya Öcalan û pejirandina li ser qanûna çarçove kajîn.
1: Baş, Sîdar destxweş. Destxweş bo wê zanyariya taybet jî. Spas bûn û çekhana me Sîdar Basut kule Enqereyê gelme dabir. Can ben emde her li ser babete vekişana hêzên hev peyman Rojava Germa Iraq ji ber ku proje serweriyê bi nav kirîne bizanin nav Şingalî da rewş ya çawa dumayî gorankarî çin e. Nûçekarê me Nezîr Şingalî li Şingalî gelme da Nezîrden baş Nezîr dumayîk zanyarî çin e gorankarî çin e nav Şingalî da.
2: Kajîn dem baş piştî vekişana hêzên hevpeymana ji Iraqê erkê hukûmeta Iraqê taybet lê devereke wek ku Şingal qurstir dibe ji bo parastina navçeyeke wek ku Şingal ka bo şayeke ewlehî tê de heye wan mirmilaniyên siyasî tê de hene rewre xelkê Şingal di dema van çend mijimêrên derbasbûyî de çendîn taybet xelkê Şingal ve çalakvan ve siyasetmedarên Şingalê jî li postên xwe yên Facebookê de nêrînên cuda hebûne nêrînên wan ew in ku biryar û yan jî daxwaz hatibû kirin hem siyasetmedarên êzdî hem çalakvanên êzdî jî pêş vekişana hêzên hevpeymana daxwaza wesiya navdewletî hat bikirin ku ji bo parastina civakeke wek ku êzdiyanka mumkin e her demeke rûbirûyî her êrîşekê bê ji ber ku kemîneyên Iraqê ta niha weke pêtivî parastina wan nehatiye kirin ve weke pêtivî mafê wan jî li Iraqê de nehatiye dan lewre daxwaza vê yekê de hate kirin cuda ji bo yekê yanî piştî vekişana hêzên hevpeymana û ahengên cuda jidan li cihên serbazî hatine encamdan nimayişên serbazî û xemilandina trompêrên serbazî ku nava cadeyên Şingalê de yanî nimayiş hatine nimayişkirin ew çalakî dîb dawî hatin lê ji Evropaş erkekî gelekî qurs lêkeve ser milê wan dezgehên ewlehiyên vedirê de ji bo parastina devereke wek ku Şingal ji ber ku Şingal devereke hem dosya Şingal ne ser astê navxwe belkû ser astê derve jî yanî aliyên derve jî destêwerdarî karê siyasiyê Şingalê dibin lewre mijara Şingal niha mijareke germ e di nav cadeyê de ve pêtivî bi çareseriyeke lezgîn heye ji ber ku Şingal hem hêzên cuda hene ve hem rêkeftinên cuda li ser Şingal tê nekirin heger bê tu demê nêzîk de ev çareserî bo van arîşên Şingalê nêtin hem ji aliyê bo şaya ewlehî ve hem jî ji aliyê wan rêkeftinê ku ser Şingal tê nekirin ka xelkê Şingal tê ne beşdare hem rêxistinkirina wan hêzên cuda ku Şingalê heger ev nêde çareserkirin û ew hêz nêne rêxistinkirin mumkin e piştî vê yekê yanî di salên derbasbûyî de heger rûbirûbû di navera wan hêzên Şingaliyan jî dezgehên ewlehî de çêbû ba hincaran hana xwe bo hêzên hevpeymana birin yan jî hêzên hevpeymana tidexil dibû ji bo çareserkirina wê arîşa ku nêva di hêzên cudayên Şingalê de çêdibû lê piştî vekişana wan tune van hêza pena bo dezgehên ewlehiyên Iraqê bin leger ew hêz û dezgehên ewlehiyên Iraqê bikevne pevçûna de yan jî arîşên nava wan xwe bi xwe de çêbin kî de van çareserke ava tirsa yekê ya şaxelkê Şingalê ya duwê êzdî یعنی دوې باوري ده نه ايدي باوري وان به چی هزه کنه کو پاراستنه وان به کتنه او هز نه بیت کو چې اس دی به اس دی د سالن دروازه چندین جره د خوازه پاراستنه کنه عدالت کړل او پاراستنه عدالتي به اس دی نه هاته شکرن هاګر چی پشتي وکشان وان هزه اس دی د خوازه وې کتن کو.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

i Rusie iluna dozar bisuşaşe. Hezin hepimanan, ji herima Kurdistan û Iraqê bigişti bi tamamî vekişiyan. Ji îro ve edî qonaqeke nû dest pê dike. Beşek ji Serokû Serkirdeyên herima Kurdistanê tirsa xwe ji wê pêngava vekişînê nîşan didin û beşek din jî piştrastiyê didin û dibêjin bi hemahengî û hevkariya navbera hêzên pêşmerge û hêzên Iraqê rewşa ewlehiyê ya herima Kurdistan û Iraqê jî dê parastî be. Her wiha peywendiyên herima Kurdistanê digel hêzên hevpeymanan dê berdewam bikin. Divê navberê de Mesrûr Barzanî Serokû Wezîrê herima Kurdistanê dide zanîn ku bi dawî hatina erkên hêzên hevpeymanan li Iraq û herima Kurdistanê bi wateya bi dawî hatin

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal Heştê ve de bigihîje.

Fermandarê giştî yihêzên çektarên Iraqê bi dawî hatina misyona hevpeymaniya navdewletî ya ji bo şerê li dijî Daişê li Iraqê ragihand. Serokwezîrê Iraqê ku di heman demê de fermandarê giştî hêzên çektar e Elî Zeydî serokatiya merasîmeke fermî kir ku ji aliyê ofîsa wî ya li Bexdayê ve bi boneya roja serweriyê ya Iraqê hatibû organîze kirin. Zeydî di gotara xwe de diyar kir îro em ispat dikin ku bi hevkariya di navbera hêz û neteweyên dostên me de me yek ji rûpelên herî tarî yên tundrewî û hovîtiyê di dîrokê de derbas kiriye. Her wa dibêje îro Iraq ji fedakarî û hewildanên qehremanî yên hêzên ewlekariyê yên bi salan berhev dike heta ku hêzên ewlekariyê

karên kontrola rewşa ewlehiye û meydanê li seranserê Iraqê xurt bikin. Her wad bêjin neteweyên dost ên şerê li dijî Daişê destê alîkariya dirêjî Iraqê kirin. Her wad bêje misyona hevalbendan bi serkeftî bi dawî hatiye û niha erka her kesiye ku vê serfiraziyê biparêze. Serok Wezîrê Iraqê spasiya welatên dost ên ku beşdarî hevpeymaniya navdewletî jî bûne kir û spasiya rêber, efser û perwerdekar û şêwirmendên ku li kêleka hêzên ewlekariyê xebitiniye dike jî. Fermandarê giştî yê hêzên çekdarê Iraqê diyar jî dike ku bi dawî hatina misyona hevpeymaniya navdewletî nayê wateya bi dawî hatina şerê Iraqê yê li dijî terorê. Lêberî di heman demê de tê wateya veguhestina Iraqê bo qonaxekê ku ew hemû berpirsyariyên xwe yên ewlekarî û aramiya xwe bigire ser minê xwe. Wezareta Berevaniyê ya Amerîka te Pentagonê derbarê vekişîna hêzên Amerîkî û hevpeymaniya navdewletî ji axa Iraqê daxuyaniyek weşand. Di daxuyaniyê de hat ragihandin ku Amerîka û hevkarên wê yên hevpeymaniya navdewletî bi awayekî fermî operasyona biryardariya xwezayî li Iraqê bi dawî kiriye. Pentagonê destşan kir ku bi dawî hatina operasyonê derbasbûna ji erka hevpeymaniyê ber bi hevalbendiyeke ewlekariyê ya bi pêşengiya Iraqê û bi pişgiriya têkiliyeke ewlekariyê ya dualî temsîl dike. Pentagonê diyar kir ku gefên Daişê jî di nav de berpirsyariya çareserkirina pirsgirêkên ewlekariyê dikevin ser milê hikûmeta Iraqê û destşan jî dike ku Wezareta Berevaniyê Amerîkayê dê berdewam be li ser pêşkêşkirina xulên perwerdehiyê yên spor û pişgiriya istixbaratî ji bo hevkarîkirina Iraqê. Şêwirmendê ewlekariyê yê Iraqê, yê Serokwezîrê Iraqê bi navê Qasim el-Erecî jî îro daxuyaniyek dabû û gotibû hevpeymaniyê erka xwe bi dawî aniye û bi derbasbûna nava peywendiyekê li ser bingehê têkiliyên dualî ew gihîştine qonaxekî girîng a veguhest. El-Erecî destşan dike ku bi dawî hatina erka hevpeymaniyê nayê wê wateyê ku hevkarî bi dawî bûne. Ber vajiya wê yekê ev qonax nîşana derbasbûna ji bo peywendiyeke dualiye ku li ser bingeheke xurttir hatiye ava kirin.

0: da ku rê li ber vegera Daişê bigirin.
1: Çileya 2026-an, guhertineke dîrokî di dosyaya rêxistina Daişê de çêbû. Dergehên kamp û zindanên endam û malbatên rêxistina Daişê de vebûn û careke din. Li nava Sûriyê de belav bûn. Di demekê de bû ku rojane têkilî di navbera 52 welatan û ofîsa têkiliyan ya gerînendeya têkiliyên derve li Rojavayê Kurdistanê bo vegera endamên rêxistina Daişê bo welatî wan dihate kirin.
2: Me tirsiya xelkê hîn jî di vê derbarê de ye, em carcaran em hinek bûyera dibînin, gelekî dişibihên bûyerên ku terorê pêk anîne loma jî biborînin. Loma jî yani hevkariyek mezin di vê derbarê de hem de asta civatê de hem de asta dewletê de hem de asta dewleta bigiştî wek rojhilata navîn wek asta navnetewî jî di vê derbarê de gerek alîkar bi ji bergê her kes dizane em navê wê terora navnetewî ye.
1: Li Rojavayê Kurdistanê di kampên sereke û 20 zindanên taybet bi endamên rêxistina Daişê hebûn. Gol kampa holê tenê 23,411 kes hebûn. Jûwan jî bêhtirî 6,000 jinên biyanî bûn û bê destûr. Ew dergeh ji bo wan vebû û bê çavdêrî. Li seranserî Sûriyê belav bûn û metirsiya wan roj bi roj ji ber hin kiryaran yên gotên kirin zêde dibin.
3: Anha weke peyvana a çêbûbû ji hember Daişê ew ya anha karê xwe li Sûriyê û li Iraqê bi dawî kir. Ev jî metirsiyakê çê dike bi taybet de herêmê em bêjin başûrî Hesekê de Dêrezorê Reqayê. Ew çarkoşeyê a dige Iraqê sînorê Iraqê ew wêtir metirsiyê çê dike. Bi rastî dîsa ez te'kîd dikim meselê emnî va mêjiyana zûzû naguherê. Ji ber ke mêjî dibe werguhertin heta meselê ev şanê Daişê werin xelas bikin.
1: Di destpêka maha sibalta buhurî de, hêzên hevpeymaniya navdewletî bi serkêşiya Amerîkayê 5,704 endamên rêxistina Daişê gotin di nava zindanên Rojavayê Kurdistanê de bûn ji bo welatê Iraqê veguhest. Û bêhtirî 6,000 endamên rêxistina Daişê gotin zindanên Rojavayê Kurdistanê de bûn heta vekirî çarên vîsa wan hîn nediyar e. Niha jî hêzên Amerîkî Paşbaşûrî Kurdistanê vedikşînin û dosyaya rêxistina Daişê heta vekeliyê li vir û Wilbaşûrê Kurdistanê bêçare maye. Evîn Şexmûz, Kenal 8, Bajarê Hesekê.
0: Em hindekê vê mijarê berfirehtir bişopînin. Hindek alî vekişîna hêzên Amerîkayê ji Iraqê û ji Herêma Kurdistanê ji navçeyê bi erênî dibînin. Hindek jî weke metirsiyek ji ber ku metirsiya Daişê metirsiya grupên çektariyên derve yasayê li Iraqê hêj jî hene. Vê mijarê em hinek berfirehtir bişopînin mêvaneke me ji Fransayê brez Ahmed Gulabî dere şîrovekarê siyasî ye. Brez dere dem baş bihem û bi xêr hatin bo bîtanîma kêf xweş em merin.
4: Serçava.
0: Her bijî. Hema bi kurtî em bêjin derketna hêzên Amerîkayê ku tê daha çavarekirin dê îro erkên wan bidayî were û ev pêngav jî pêk hat. Li Iraqê bi taybet li Herêma Kurdistanê di warê rewşa ewlekarî siyasî de çi guhertinek dikarin li bendê bin ji niha û pêde bi derketina hêzên Amerîka û hêzên hevpeyman de kerimke.
4: Belî, yani derketina hêzên Amerîka ji Iraqê û ji başûrê Kurdistanê Herêma Kurdistanê ne sürprîzekî ye, daha tê zanîn. Yani li gorî min pir zêde jî dibe em yani di wê derbarê de bêhêvî nebin, yan jî em bêjin bi xemgîn nebin. Ji ber ku yani başûrê Kurdistanê, Herêma Kurdistanê va 36 sale kêm zêde weke dewleteke serbixwe kêm zêde weke welateke xwebirê ve dibe. Bêguman hebûna hêzên Amerîka li ser axa Iraqê û her wiha li ser axa Herêma başûrê Kurdistanê weke garantiyekî bû. Deberê divê em kurd bizanibin ku yani tu careke em divê pişta xwe bi hêzên derve ve girê nedin ku li ser axa xwe azad bijîn xwe bi rêve bibin. Yani daha te zanîn û ez bawer dikim rêvebirên Herêma Başûrê

Kurdistan jî pir baş dizanibûn ku rojeke waha wî were hêzên Amerîkî ji Iraqê ji başûrê Kurdistanê xwe bikişînin û ez bawer dikim amadekariyeke wan jî heye ji bo ku bê hebûna hêzeke

0: Division Hawar Amerika ji Iraqê çû ji başûrê Kurdistanê diçe em ê jî bikevin yani rewşa başûrê Kurdistan jî wê bibe weke rewşa Rojavayê Kurdistanê. Ez dibêjim ne ulo ye? Yani rewşa başûrê Kurdistanê tu careke nabe weke rewşa Rojavayê Kurdistanê. Pir sedemê wî hene belge her tiştî başûrê Kurdistanê hêzeke yani coğrafyayeke mezin e. Ji 7 milyon zêdetir, belki ji 8 milyon zêdetir nüfus li ser axa Herêma Başûrê Kurdistanê dijî. Vasî û 6 sale jî li ser axa Başûrê Kurdistanê rêvebiryeke Kurda heye, destkeftî hatine çêkirin, destkeftî mezin bi dest ketine. Yani weke Rojava tu careke Başûrê Kurdistanê nabe. Li Başûrê Kurdistanê bêguman ji ber kêmasiya Kurdan rewş gihîştî vê astê. Eger Kurd bi cüreyeke din tevgeriye bana rauşa Rojava'yı Kurdistan'a ne dikiş ve asli. Başarıyor Kurdistan'a ve ulu ne be. Beguman çuyna Amerika, çuyna hezindin ye biyani lisar jisar aha Irak'ı jisar aha başarıyor Kurdistan'a ve zahmetiye ke çevike. Çima jiberku Kurd yani lisar aha Irak'ı dijin dinava federasyona Irak'ı dana rauşa Irak'ı diyare. Rewşa civaka Iraqê diyare û her wiha sînorê Iraqê da sînorê başûrê Kurdistanê da Tirkiye heye, aliyê din Îran heye, di nava gurada em dijîn li ser axa başûrê Kurdistanê lê belê tu careke divê em bêhêvî nebin. Ez bi xwe dibêjim, yani eger yani piştî çûyîna hêzên Amerîkî, hêzên din Îngilîz, Fransız ji ser axa Iraqê, ji ser axa başûrê Kurdistanê ihtimaleke pir mezin û ez bi xwecî bihêvîme ku hêzên Kurd li ser axa başûrê Kurdistanê daha zêdetir wê xwe bihêz bikin. Bêguman ev jî ji yekîtiyê tê. Zaten çend hefte berê jî di vê derbarê de gav hate avêtin. Peşmerge xwe kirin yek. Yekîtiyeke navbera hêzên peşmergeyan da çêbû. Yekîtiyeke di nava destkeftê dezgehê din yê herêmê de jî çêbibin. Bêguman Kurd zêdetir xwe bihêz bikin. Ez dibêjim yani piştî pir piştî bûyerên nexweş her dem tiştên baş nayê afirandin çê nabin lê belê hin caran jî piştî bûyerên nexweş tiştên daha baştirîn çê dibin ev jî rewşa niha ya li herêma başûrê Kurdistanê
1: baş birêz dere niha bi vê pengawê re pengava vekişîna hêzan hêzên navdewletî ji Iraqê û herêmê ve amacı be mijara hevgirtna hezin peşmerge jikir beguman. De nabara Herêma Kurdistan u Bagdad'a deji çi guhartna ke hevsengiya hezit kara derke ve peş. Yani ji aliye ki ve din hevgirtna ke khurtir jibu ku Irak'ı, Irak'a federal tevi Herêma Kurdistan'ı baştır bir parast.
0: Yani dema mirov li rauşa naha ya aktuel ya Bagdad'ı dinire yani tişteke ulu dert keve peş, pır kevhoşun ku hezin Amerikî ji Iraqê, ji ser axa Iraqê, ji Herêma Başûrê Kurdistanê diçin. U hatta hin hene em peyin gefalı kurda dixwin, dibêjin Irak Amerikî dema çun şunda em ê êdî hemû axa Iraqa federal birêve bibin, êdî Herêma Kurdistanê wê bikeve bin bandora me. Yani ev ne nezikatiye ki realiste, ev nezikati mümküne jahin aliye, ez navim jahemu revebirin Bagdad'ı, jahaliye hın revebirin Bagdad'ı vajî derdi kebe peş, em dibînin. Lebeli çavaku ev dibêjin ulu nabe. Yani ser axa başûrê Kurdistanê vake megosi u 6 sale tecrübeye kemezin çeviye, zahmeti ve çebibin. Yani de navbera revebirya Herêma Başûrê Kurdistanê, Herêma Kurdistanê û Bagdad'ı da ve zahmeti çebibi. Ez jiberviye ki behevime, jiberku yani revebirya Herêma Başûrê Kurdistanê tecrübeye ki mezin de aliye diplomatik de jî çekilge. Yani de ve derbari da ez behevime ku revebirya Herêma Kurdistanê bikarve bi Bagdad'ı rajî Pirskirêkên xwe çareser bike û her wiha diyalogeke bi Tirkiye, bi Îranê re her wiha di qada navneteweyî da diyalogeke diplomatik baştirîn jî civir şûnda bide meşandin. Ew tecrübe di rêvebirya Herêma Kurdistanê da heye. Ez xwe naxim wê astê ku dersê bidim rêvebirên Herêma Kurdistanê, ew xwedî tecrübeyeke mezinin ji ber vê yekê jî ez dibêjim civir şûnda demek ki bir zahmet mümküne bir meş

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.